0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو.
0: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон яд орад интиқоли барқро тавассути лоиҳаи каса 1000 дар соли 2027 оғоз бахшад. Сабиқаҳои тилои Бонки Миллии Тоҷикистон 5% қимат шуданд. Ширкати Сомонер парвозҳои мустақимро дар хатсайри Душанбе, Минск, Душанбе оғоз менамояд. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон тасмим гирифтааст интиқоли тиҷоратии барқро тавассути хатти лоиҳаи каса 1000 дар нимаи дуюми соли 2027 оғоз бахшад. Дар ин бора дар вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои ширкати барқи тоҷик, тамоми инфрасохтори лоиҳа дар ҳудуди Тоҷикистон аллакай барои истифода омода мебошад. Сабаби асосии таъхири кунунӣ ба сохтмони хатти интиқоли барқ дар Афғонистон вобаста аст. Корҳо дар ин қитъа айни замон то 65% иҷро гардиданд. Бояд гуфт қитъаи Афғонистон бинобар омилҳое чун шароити душвори кӯҳистонӣ ва вазъи сиёсӣ дар ин кишвар аз ҷадвали аслӣ ақиб монданд. Лоиҳаи интиқол ва савдои нерӯи барқ байни Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ каса 1000 интиқоли барқи изофиро аз Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Покистон тавассути Афғонистон дар назар дорад. ارزشی سبیکه ها یا خیشت های تیلوی چین شده بانکی میلی تاجکستان در یک هفته گذشته تقریبا 5.3% افزایش یافتند. طبق معلومات این نهاد تنظیمگری سوها به حالت 7 آگوست سبیکه های 5 گرمی با نرخ 6570 سومانی فروخته می شوند. این در حالی است که تا 31 ایولی سال آن 6244 سومانی ارزش داشت. افزایش نرخ در دیگر اندازه های سبیکه ها نیز مشاهده می شود. از جمله سبیکه های 10 گرمی در طول هفته از 12366 تا به 13900 سومانی گران شده است. سبیکه های 20 گرمی باشد از 24000 تا به 25904 سومانی قیمت شده است. ارزش سبیکه های 50 گرمی از 61000 تا به 64500 سومانی افزایش یافته است و سبیکه های 100 گرمی باشد از 122000 تا به 129015 سومانی رسیده است. Тоҷикистон ва Бонки Осиё Гирӯш масъалаи таҷдид ва навсозии гузаргоҳҳои сарҳадӣ Фотиҳобод Ойбек сабикаҳои 100 грамӣ бошад аз 122000 то ба 129015 сомонӣ расидааст. Тоҷикистон ва Бонки Осиё Гирӯш масъалаи таҷдид ва